0: behandle ordene sine som vi behandler våre egne I sosiale medier. Og det ikke greit, sant? Og det en illustrasjon på det store problemet med Donald Trump, som at han har en fullstendig manglende enten forståelse eller respekt, eller begge deler, for hva det han faktisk holder på med.
1: Jeg ser for meg Trump noen ganger at han som en sånn liten guttunge som sitter med sånne klinkekuler og som synes det fryktelig gøy og liksom, jeg kaster den opp I lufta og så skjer det noe på børsen. Åh, kjempeartig, veldig gøy. Og det jo det han holdt på med da han dro til Dallas I går, så snakket han på flyplassen om at ja, vi skal slutte krigen I Iran om 2 måneder. Så etter mellomvalget så kommer oljeprisen til å gå ned, sa han. Og det sånn, nå, altså jeg overrasket over hvor lenge oljeanalytikere og børsene rundt I verden har brydd seg om det Trump sier. Har de nå ikke lært at de kan jo ikke høre på hva han sier? Trump vet jo ikke hva han snakker om. Han kan ikke spå at krigen I Iran kommer til å være slutt om 2 måneder. Han kan jo gjøre det ved å legge ned våpen og si at nå skal vi ikke drive med krigføring mot Iran I hele tatt, men da gir han også en Iran en seier, som han definitivt ikke interessert I å gi dem. Så det at Trump, som Sigrid sier, at han prater børser opp og ned hele tiden, og at de fortsatt gidder å høre på han, det synes jeg veldig, veldig overraskende.
0: Og det jo noe av det som vi snart må begynne å snakke om, jo på en måte hvordan USA og USA I verden ser ut etter Trump. Fordi at alternativet til at Island kaller inn den amerikanske ambassadøren på teppet på grunn av noe sånt som dette, at han ikke bryr seg. Og hvis, altså, da har han satt en utrolig sånn krevende presedens for USA I fremtiden, hvis det ikke lenger sånn at den skal forholde seg til det den amerikanske presidenten sier. Da USAs rolle I verden permanent forminsket på en måte som ikke kom til å gagne hverken USA eller oss andre på sikt.
1: Og jeg lurer på om hvis Trump hadde lagt ut dette flagget her på Truth Social før folkeavstemning på Island, om hvorvidt de skulle gjennomta forhandlinger med EU, så kan det jo hende at noen flere hadde stemt ja, fordi at altså Island har jo ikke noe eget forsvar, de jo helt avhengige av NATO, de enda mer avhengige enn oss. Og hvis USA skal liksom drive med annektering I stedet for å hjelpe dem I krise, så har de jo ikke så mange andre enn EU å støtte seg på.
2: Fordi du ble ganske alvorlig og ganske streng her, Tove, for noen minutter siden, der du sier at dette flagggreiene, dette et eksempel på ting som kanskje også vi I media, vi I Trumps USA, også lar oss blende av.
1: Ja, og det synes jeg veldig alvorlig, og det og det gjelder altså statskanalen NRK også, at NRK gjengir mye av det tullet som Trump driver med, alt fra hans, når han legger ut bilder av seg selv I kongemundur og pavemundur og hva det nå måtte være. Altså det jo, vi må forstå at dette avsporinger, og det avsporinger fra det som viktig. Og det å gå det viktige etter I sømmene, og se på mønstret her, og se på liksom de alvorlige konsekvensene for, ikke minst for demokratiet I hele den vestlige verden, det vi nødt til å bruke mer tid på, og konsentrere oss om, og heller og liksom prøve å unngå å la oss forstyrre. Det ikke så lett, men det vi nødt til.
0: Men alternativet da, Tove, jo egentlig at vi I media bestemmer hva den amerikanske presidenten sier som verdt at folk får formidlet til seg?
1: Ja, altså det jo ikke så vanskelig å finne disse memene hans I sosiale medier. Da. Det jo, de når jo frem uansett. Men at seriøse og redaktørstyrte medier, både I USA og her I Norge, må være veldig bevisst på at vi har et ansvar for å dekke det som viktig. Og jeg synes jo at en god del medier I USA flinke til det. Altså det jo bakgrunnshistorier, både The Wall Street Journal og The New York Times, og The Washington Post til og med, som jo eid av Jeff Bezos, som driver og flørter med Trump. De har gode og grundige reportasjer og bakgrunnssaker som avslører hva dette Trump-regimet egentlig holder på med.
2: Og apropos avsporinger. Rolf her, han minner oss om filmen Wag the Dog, som jo kom for mange herrens år siden. Noen av dere som bare kan ta et kjapt lite, Tove, kan du ta et sånt kjapt liten sånn resumé om
1: Wag the Dog? Jeg har sett filmen, men jeg husker faktisk ikke handlingen.
2: Det er en operasjon for å dekke til at presidenten egentlig har gjort noe helt for jævlig dumt, for å si det rett ut.
1: Ja, ikke sant? Mm. Ja. Og det samme med House of Cards, ikke sant? Hvor, hvor det var en...
2: Ja. Til sist, la oss bruke et minutt på, hva skal vi følge med på i Trumps USA den kommende uken? Hva er det viktig å legge merke til og holde et øye med? Sigrid, først.
0: Jeg tror det første er utviklingen altså, inn mot Iran. Altså, det at Trump nå sier at vi skal avslutte krigen om 2 måneder, det kan tyde på at han har egentlig gitt opp å få en løsning på dette i tide til å på en måte, skal man si, redde bensinprisen inn mot mellomvalget. Men ikke dermed sagt at ikke det kommer til å være en form for aktivitet, så det tror jeg er veldig, veldig viktig. Og så er vi jo alle på en måte veldig fokusert på mellomvalget som kommer, og det er veldig mye spennende utviklinger.
1: Jeg er spent på hvordan det blir i morgen 11. september, altså særlig i New York. Det er jo helt tragisk at borgermester Mamdani er jo av mange av de pårørende uønsket nede på Ground Zero under seremonien i morgen. Og det er fordi de mener at hans politikk ikke er, de kan ikke støtte hans politikk. Og så ligger det jo selvfølgelig under her at han er muslim, og noen mistenker ham for kanskje til og med sympatisert med terrorister. Og så videre. Og, så det kan bli mye sterke følelser og mye politikk også i forbindelse med markeringene 11. september.
2: Tusen takk til dere her i studio i dag, Sigrid Regegårdsvold, journalist og kommentator i Vårt Land og kommentator for amerikanskpolitikk.no, og Tove Gravdal, journalist, forfatter og kommentator i Morgenbladet. Og Trumps USA er tilbake i Ekko neste torsdag her på NRK.
3: En podcast fra NRK.
4: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator i mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han sto også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan er det mulig å bli så grusom?
3: Hør Tyrann i appen NRK Radio.
2: Og i appen NRK Radio, der finner du naturligvis også oss i Ekko. Der kan du spole att og fram så mye du vil, og finne ting som du ikke visste at du tenkte å vite. Det er straks 3 minutter nyheter her på NRK P2. Deretter fortsetter Ekko, og da så skal vi se framover mot et Sverige etter riksdagsvalget som kommer. Og ikke minst, hva slags minner har vi felles, vi som bor her til lands? Hva er egentlig en kollektiv hukommelse? Hva kan mange av oss samles rundt av ting som vi husker, og ikke minst, hvor var vi da det skjedde? Hvor var du da, Brå brakk staven forresten? Jeg heter Jakob Arvola, og fortsetter etter 3 minutter over klokken 10.
5: Her er NRK Nyheter klokka 10. I USA er et medlem av kongressen kritisk til at Trump-administrasjonen bare sendte en statssekretær til Kong Haralds gravferd. Det er skuffende å se nivået på representasjonen, sier demokraten Betty McCollum fra Minnesota til NRK. Til sammenligning kom kongelige og presidenter fra allierte land i Europa til Oslo i går. Du kan lese mer om reaksjonene på nrk.no. Prisene her i landet steg mer i august enn i måneden før. Barnehageprisene spiller en viktig rolle i tallene, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i Statistisk sentralbyrå.
6: I fjor, som året før, så var det en kraftig reduksjon I hva det koster å ha barn I barnehage. Den slo inn I august og har vært med på å ta prisveksten ned. Prisen gikk ned med over 20%. Og nå I august så skjedde jo ikke en tilsvarende reduksjon I år. Så det vil si at vi gjennom hele året så langt har sammenlignet relativt lave priser på barnehage med relativt høye priser et år før. Nå sammenligner vi like barnehagepriser I august I år med relativt like priser I august I fjor. Og det løfter den her 12-månedersveksten som får mye oppmerksomhet kraftig opp. Og det den viktigste grunnen til at prisveksten øker fra 3% I juli til 3,3% I august.
5: Prisene på varer og tjenester økte altså samlet sett med 3,3% fra august I fjor til august I år. Prisene ville vært enda høyere om ikke drivstoffavgiftene var satt ned. Og Senterpartiet og Fremskrittspartiet vil foreslå å sette ned igjen drivstoffavgiftene når Stortinget møtes igjen. Statsminister Jonas Gahr Støre sier nei til det og sier det ikke noen drivstoffkrise I Norge nå.
7: Nei, jeg vil spare det ordet til mer alvorlige situasjoner. Vi har jo en veldig alvorlig situasjon ute I verden med krig I Midtøsten, krig I Ukraina. Norge et land som har god tilførsel av både bensin og diesel. Diesel vel særlig utsatt på såkalt raffinerikapasitet. Vi har også det. Disse prisene svinger, de høye nå, og det klart at med den situasjonen som der ute I gulfen nå, hvor det kan bli opptrapping av krigshandlinger igjen, så skal vi følge veldig nøye med på det. Men jeg tror vi skal bruke ordet krise når det krise, nemlig mangel og vanskelig tilgjengelighet.
5: Israels statsminister Benjamin Netanyahu saksøker en avis for ærekrenkelse. Denne uka skrev den respekterte israelske avisa Haaretz at presidenten I de Forente Arabiske Emirater advarte Netanyahu om et angrep fra Hamas før 7. oktober 2023. Netanyahu nekter for å ha fått noen slik advarsel. NRK Nyheter Arild Svalbjørg.
3: Dette Ekko.
8: Svenskene går til riksdagsvalg. Det har vært en hard innspurt, og det kan bli fargeskifte I svensk styrende rikspolitikk. Hvem mener hva? Og hva slags politisk naboland kan vi få neste uke? Og hvorfor driver folk å kalle hverandre for kvisling? Dette Ekko på NRK P2. Jeg heter Jakob Arvola. Vi skal også da til Sverige nu, hvor vi skal dykke ned I politisk språk og debattklima. Nu på søndag så skal svenskene gå til urnene etter en valgkamp som beskrives som en thriller. Avstand mellom blokkene har skrumpa kraftig inn, og en som følger valget tett, det deg, Anders Lindberg. Du sjefredaktør I Aftonbladet. Hei og velkommen til oss I Ekko.
9: Hei, hei.
8: Du, Anders, nå det få dager igjen før det skal avgjøres hvem som skal styre Sverige fremover. Hvordan vil du beskrive valgkampen nå I innspurten?
9: Ja, det en veldig hård valspurt, kan man säga, der partierna mycket skräms med varandra. Man kan säga att det är högersidan skräms med att vänsterpartiet kan komma in I regeringen och vänstersidan skräms med att Sverigedemokraterna kan komma in I regeringen. Mm. Och det har gjort en väldigt, väldigt hård slutspurt här. Sen så ändras ju väljarstödet ganska mycket så att det har skett väldigt mycket I opinionen de sista två veckorna. Och det ökar ju liksom engagemanget och intensiteten kan man säga.
8: Ja, för att,
9: så det är väldigt hårt.
8: Ja, för då vi drog på sommarferie för ett par månader sedan så var det ganska tydligt klart att Magdalena Andersson kom till att bli den nästa statsministern I Sverige, men det är inte självklart akkurat nu.
9: Det är inte självklart. Hon leder ju fortfarande ska man säga med några procent. Och det är väldigt kort tid för högersidan att hinna ikapp. Så det är ju fortfarande så att Magdalena Andersson leder, även I de mätningar som visar att det är mest jämnt, så leder hon med flera procent, eller procentenheter. Och man kan säga att det är ett väldigt stort skifte. Men det riktigt stora skiftet, det är Liberalerna. För Liberalerna har legat runt 2% under väldigt lång tid. Och nu plötsligt så har de gått upp till 5%. 6%. Och det har de gjort på en vecka. Och den så snabba förändringar, det har vi hittills aldrig sett i Sverige. Så det är den stora förändringen.
2: Och så har det varit någon skandaler också, fortell Anders.
9: Ja, det finns ju flera stora skandaler i valrörelsen. Den som väl egentligen är den största skandalen, det är att en person, en tjänsteman på Sverigedemokraterna har visat sig ha Rysslands kopplingar. Och den här tjänstemannen har då en relation till SDs högsta tjänsteman i regeringskansliet. Och med tanke på att det är Ryssland och att Sverige har ju en väldigt, det finns en väldigt stor ilska mot Ryssland i Sverige, så är naturligtvis det här en enorm skandal. De här är då, den ena har då tagit time out, den här personen på regeringskansliet, i form av att ta föräldraledigt, men det är en sån sak som präglar slutspurten, kan man säga. Och den andra stora skandalen, det är att Vänsterpartiet, de har då på sina listor haft personer med, som har uttalat sig för Hamas och sådana saker, antisemitiskt. Och det är också en väldigt stor skandal. Vänsterpartiet har då haft problem med det här ett tag, ska man säga. Men det har då exploderat i valrörelsen. Och båda de här skandalerna präglar ju också debatterna, för det kommer tillbaka hela tiden då i slutskedet.
2: Mm. Och debattklima i Sverige har också då blivit beskrivet som hårt. Man ska vara ganska hardhud, alltså som chefredaktör. Du blir kallt kvissling av en folkevalgt i Sverigedemokraterna efter ett Instagram-inlägg i starten av valkampen. Och det blev också ledaren av Socialdemokraterna Magdalena Andersson kallt. En sak som fick mycket uppmärksamhet. Vi ska höra ett litet klipp här ifrån Sveriges Radio.
10: Sverigedemokrat kallar S-ledaren för en kvissling.
11: Vi börjar med att grotta ner oss i det stora kvisslingbråket som blossat upp efter att Sverigedemokraternas Richard Jomshof kallat Aftonbladets politiska chefredaktör för just en kvissling.
10: Kritiken kommer bland många andra från statsminister Ulf Kristersson.
11: Utspelet har fått Socialdemokraterna att reagera starkt, men SD verkar tycka att reaktionerna är något överdrivna.
2: Ja, du har sagt att detta är bland det hårdaste debattklimatet i Europa, alltså det svenska. Hur präger det den valkampen?
9: Ja, först vill jag säga att det här kvissling, det är helt galet också i Sverige. Mm. Jag förstår att man i Norge inte riktigt förstår att man kan använda den här typen av retorik överhuvudtaget. Men det kan man faktiskt inte i Sverige heller. Det är faktiskt fullständigt vansinnigt. Vi vet mycket väl vem Vidkun Quisling var. Och jag skulle säga att det här har att göra med en konspirationsvärldsbild som Sverigedemokraterna har. Där Sverige i deras då värld håller på att islamiseras. Muslimerna håller på att ta över. Och vi då som står upp för ett mångkulturellt samhälle och för att man ska kunna ha, alltså moskéer och människor ska kunna ha slöja på sig och att man ska kunna uttrycka alla religioner, även islam, vi blir då att jämföra med en landsförrädare, eller landssvikare heter det väl på norska. Mm. därför att muslimerna så att säga ockuperar Sverige, och samarbetar man då med dem så blir man en landssvikare. Och det där är en helt vansinnig världsbild, men Sverigedemokraterna har den världsbilden och det är därifrån det här kommer. Och det här har präglat ganska mycket av valkampanjen. Quisling var ju väldigt, det var ju början av valkampanjen, men det här har sedan fortsatt. Den här personen, Richard Jomshof, som sa det här, han har haft en turné och skrivit en bok om islam som han då försöker sprida runt om i landet. Och Sverigedemokraterna har kommit med en rad utspel som riktas mot muslimer. Det har också andra högerpartier gjort, ska jag säga, men det finns en sån väldigt, väldigt tydlig retorik. Och det här skapar ju naturligtvis en konfliktnivå som är jättehög. Du pekar ut någon miljon människor här, en stor, ganska stor minoritet. Sen är de flesta i Sverige inte troende muslimer. Men det spelar ju ingen roll för Sverigedemokraterna. De pratar ju om islamister, men de drar ju liksom alla över en kam som kommer från Mellanöstern eller var man kommer ifrån. Så att det blir ju väldigt, väldigt, väldigt hårt debattklimat.
2: Och vi ska borra lite grann mer i det, för Jens Elmelund Kjeldsen, du är professor vid samfunnsvetenskapliga fakulteten vid Institut för informations- och medievetenskap vid universitetet i Bergen. Du är dansk, men du jobbar och bor i Norge och nu är med oss från Danmark nu, med rena norsken, dansken och svensken här då. Jens, vad är grund till att debattklimatet i Sverige är så pass tufft som det?
12: Jag tänker att det går väldigt långt tillbaka, helt tillbaka till 2010, där Sverigedemokraterna första gången kom i riksdagen och så för det. Och det är ingen tvivel om att partiet Sverigedemokraterna blev behandlat mycket hårdare än andra partier tillsvarande i för exempel Danmark och Norge. Och så är jag enig med det som vi har hört så långt, att begynna att snacka om kvissling, det är ju helt uhört. Samtidigt, jag kommer ju upprinnelse från Danmark, och där må jag säga att den ton vi har haft, speciellt i invandringsdebatten i Danmark, har varit minst lika hård. Så det är inte bara Sverige, men också Danmark. Alltså i Danmark, så sent som i 24, har en person från Dansk Folkeparti sagt att islam är en pest över Europa, att muslimerna driver med vulgär giftspredning. En från Konservativ Folkeparti i Danmark har sagt om en TV2-kommentator i Danmark, hon var landsförrädare. Och till ett landsmöte för Dansk Folkeparti har en person uttalat om muslimer att de stjäler, de våldtar och de dräper. Så alltså, det går långt tillbaka. Men lägg märke till att många av de ting som vi hör i Danmark handlar om grupper. Så det är en väldigt hård retorik over for andre grupper, mere præcis muslimer, mens det vi ser ud til at se mere af i Sverige er en delegitimering af modstanderne. Altså særligt har først helt tilbage fra 2010 og fremover, har man angrebet Sverigedemokraterne, og Sverigedemokraterne angriber der også tilbage folk på venstre siden. Så det specielt har med Sverige er jo, at man delegitimere hverandre.
2: Hvis du skal sammenligne med Norge, da, hvor står vi på den her skalaen?
12: Ja, det interessante med Norge er, at Norge er altid den mellemste broren. Så du har storebroren og lillebroren, og så har du den mellemste broren, som altid synes, at vi skal være gode med hverandre, og det er Norge. Og jeg har jobbet med to projekter, både et projekt om indvandringsdebatten i Danmark, Norge, Sverige, og debatten om retorikken i covid-19-pandemien. Og i begge disse tilfælde placerer Norge sig i midten. Så hvis du har en sådan polarisering, hvor Danmark traditionelt har været mere polariseret, altså man angriber og delegitimerer hverandre mest, så og i Sverige har de traditionelt været mere enhedlige, så har Norge ligget sådan i midten der. Men nu har det jo ændret sig med Sverige. Men jeg tror, at den type debat, vi har set i Danmark og ser i Sverige, kan vi også få i Norge. Samtidig så er tonen anderledes. Hvis du ser på, hvordan vi diskuterer i Norge, så ser man fremdeles hver andre stort set som legitime modstandere. Mm. Fordi hvis jeg får lov at sige en ting til, det som er problemet er, når man går fra sak til person, fra at gøre det fra den politiske modstander til en fjende, og fra det, man kunne kalde politisk polarisering, altså vi er jo enige, til moralsk og affektiv polarisering. Altså når du angriber de andre for at have moralske illegitime. Og det er det, vi ser i Sverige nu, og har set i Danmark længe, og det er et stort problem.
2: Ja, vi skal straks dykke lidt nærmere ned i, hvordan begge sidene bruger det her, men Anders Lindberg, chefredaktør i Aftonbladet, det legitimering af politiske modstandere, siger Jens Elmelund Kjeldsen her, det er ganske alvorligt at høre.
9: Men det beror lite på, tror jeg, hur man ser det her. Alltså det finns ju på olika nivåer, skulle jag säga. I den öppna debatten, kan man säga, tv-debatter, radiodebatter där partiledarna är med, där är det inte riktigt så, utan där är det trots allt en tradition som finns i Sverige av samförstånd, av att man hittar gemensamma lösningar, man samarbetar över blockgränsen och så. Och den finns kvar parallellt med detta. Om du tittar, en av de stora frågorna i andra länder, till exempel stödet till Ukraina eller upprustningen, där är alla svenska partier överens. Mm. Det ena sidan av det är att man att det finns liksom det här svenska samförståndet. Men när det kommer till nätet speciellt, nätets algoritmer, och när det kommer till personer längre ner i de här organisationerna, då är det inte så. Då är det som bortblåst. Och speciellt när det kommer till frågor om invandring, muslimer, energipolitik, rättspolitik, då finns det inga gränser alls just nu, skulle jag säga. Mm. Det har helt släppt. Och det är till och med så att, för att ta ett exempel, Moderaterna har en jättestor affisch i centrala Stockholm med en smygtagen bild inifrån riksdagen på Magdalena Andersson som statsminister, eller statsministerkandidat från Socialdemokraterna. Då har de tagit en smygtagen bild och gjort en gigantisk affisch av hur hon röstar i riksdagen. Och det här, man får inte ta bilder i svenska riksdagen alls. Mm. Men det spelar liksom ingen roll längre. Mm. Så att ingenting spelar liksom någon roll. Men däremot, det finns båda ansiktena samtidigt. Det ena är en total delegitimisering, men det andra är också att man har kvar det här samförståndet. Mm. Det är lite märkligt, ska jag säga.
2: Och så till detta med hur man kan, han har sagt, placera skyld på bägge sidor av fröjorna. Jens Elmelund Kjeldsen, du menar att också vänstersidan må ta sin del av ansvaret, på vilken måte då?
12: Nej, i det øjeblik nogen begynder at delegitimere andre, så starter det en cirkel, som vil fortsætte. Inden for forskningen snakker vi om cordon sanitaire, det høres lidt rart ud, men det bliver på en måde en spærrelinje. Og i, ikke bare vores egne, men andre studier, så er det tydeligt, at svenske politikere har etableret en spærrelinje, som skal forhindre indflydelsen til Sverigedemokraterne. Og det er jo, uanset hvilken form for sprog man bruger, en delegitimering, ikke bare af politikken, men også af det moralske kompasset, så at sige, til Sverigedemokraterne. Og det der har jeg jo set selv på TV-debat. Jeg har jobbet på Södertörns högskole ved Stockholm, sittet i min lejlighed i Sverige, og så set debat, hvor Jimmy Åkesson var med. Og det eneste folk snakkede om i debatten, det var, hvordan kan vi forhindre Jimmy Åkesson og Sverigedemokraterne at få indflydelse. Og han satt i samme studio, og alle snakket hen over hovedet på ham. Og jeg udtrykker ikke her min sympati eller antipati for politiske, bare fortæller, hvordan retorikken var. Og til sidst så Jimmy Åkesson, jamen jeg sætter jo akkurat her. Så denne form for ydelukkelse skaber jo enormt stærke emotioner og følelser hos Sverigedemokraterne. Og når du begynder at delegitimere modstanderne på denne måde, så vil disse modstandere også forsøge at delegitimere dig, og så får du en veldig, veldig ond cirkel.
2: Hmm. Er det en ond cirkel, vi kan snakke om her, Anders Lindberg?
9: Nej, det tror jag inte att det är, utan och jag kanske anmäler lite avvikande uppfattning här när det kommer till de här debatterna. Vi måste vara medvetna att de debatterna var alltså åren 2010 till 2014 kanske, eller 2010, 2012, 2013 som de dominerade svensk debatt. Alltså Sverigedemokraterna släpptes officiellt in som en del av liksom borgerligheten, eller del av högern, 2019. Det är nog ganska många år sedan som det här hände. Och även om Sverigedemokraterna tyckte att de var illa behandlade för kanske 10 år sedan och så, så det motiverar ju inte de angrepp som de gör nu. Utan jag skulle nog snarare säga att det vi såg runt åren 2016 ungefär, 2015-2016, det var en förändring i den internationella högerpopulistiska rörelsen. Det såg vi i Trump i USA när han pratade om fake news och angrepp journalister väldigt tydligt. Vi såg det i den brittiska Brexit-omröstningen. Ni kommer säkert ihåg det här uttalandet att the British people are tired of experts. Man är trött på experter, man är trött på tidningar. Och vi ser från 2015-2016 en förändring i hur högerpopulismen pratar om både motståndare men framförallt medier. Och Steve Bannon, som ju var Trumps chefstrateg, han sa ju att the media is the opposition party. Och den här strategin, skulle jag säga, som kom de här åren, den finns nu i alla högerpopulistiska partier, men den är väldigt tydlig i Sverige. Och Så jag skulle säga att det här är en amerikanisering av svensk debatt snarare än att det är onda cirklar som kommer tillbaka. Och vi ser också samma sak i alla länder. Vi såg det i Sachsen-Anhalt nu nyligen. Vi ser det i debatten i Mecklenburg-Vorpommern i Tyskland. Så att, vi ser det i Frankrike. Så jag tror att det här är en större rörelse så att säga som har hänt. Och jag tror också, kanske låter konstigt, men jag tror att Sverige är nog det landet i Norden som alltid hamnar i den här fällan. Vi tittar så otroligt mycket på USA hela tiden. Så vi blir liksom, förra amerikanska valkampanjen blir liksom vår nästa valkampanj på något sätt. Och jag tror att det är mer det som är förklaringen till det vi ser. Och just att media är motståndare. Jag menar, jag ställer ju inte upp i något val. Jag jobbar ju på en tidning. Det är någonting som är nytt. Men jag tror att det kommer från fake news och liksom det sättet man framgångsrikt i USA har använt det här.
2: Ja, Jens Elmerlund Kjelsen, hvordan kan man bidra til å deeskalere en slik retorikk, en slik måte å karakterisere hverandre på? Eller finnes det noen vei tilbake på dette?
13: Først må jeg si at jeg er enig i med det Lindberg sier om amerikanisering, og så i forhold til hvordan man kan forhindre det. Og det var egentlig litt det som var noe av mitt poeng, og kanskje man kan sammenligne med Tyskland og med USA, og det bør vi gjøre. Men Sverige bør vel kanskje mer sammenligne seg med Danmark og med Norge. For det som har skjedd i Danmark for eksempel, det var at ganske tidlig så begynte man å inkludere Dansk Folkeparti, som er det sammenlignelige partiet med Sverigedemokraterne, som parlamentarisk grunnlag. I Norge har vi inkludert Fremskrittspartiet til og med i regjering. Og så er det lett å si, ja, vi må bare åpne opp, og når folk har veldig ondsinnet eller grov eller stærk eller hard retorik, der skal vi bare vende den andre kinde til. Og jeg anerkjenner at det er jo et svært dilemma. Men tonen i Danmark har ændret sig nu, og i Norge har vi jo også fået et Fremskrittsparti, selvom de har sagt, for eksempel folk fra Fremskrittspartiet, der har den veldig harde tone, og kaldt for eksempel lederen for Ungdomspartiet i Arbeiderpartiet, Gaute Skjervø, for en notorisk løgner, så har retorikken vært litt annerledes i Norge, fordi man inviterer disse partiene inn. Og jeg har ikke noen sånn blåstempel på hvordan man kan lykkes med det her, men det første man må gjøre, det er i alle fall at hvis man vil unngå en hard tone, så bør man ikke benytte det selv. Hvis du vil andre skal snakke skikkelig, så må du selv begynne å snakke skikkelig.
2: Anders Lindberg, hvordan kan man begynne å snakke på en annen måte, tror du?
9: Jeg tror at det kommer å bli veldig svårt. Derfor at det vi ser nå, det er en internasjonell trend der den her typen av partier som är högerpopulistiska vinner på att angripa media till exempel. Och jag tror inte de kommer att sluta. Jag tror också att det är så att de här algoritmerna på sociala medier, de lyfter fram det mest extrema hela tiden. Så jag tror att det som kommer att hända är att när det mest extrema hela tiden belönas, både i samtalet och på nätet, så finns en risk att det fortsätter. Vi hade en debatt igår till exempel mellan de två statsministerkandidaterna på TV där första frågan var, kan ni lova att inte ljuga och bara prata om motståndarens politik? Jajamensan, sa båda. Och sen handlade hela debatten om att liksom det var motståndarens politik. Så att det är som en kakburk det här, där du kan ta kakor hela tiden och vinna poänger. Så att jag måste säga att jag är ganska dyster faktiskt efter att ha sett den här valrörelsen i Sverige. Jag är rädd att det här sprider sig. Sen svaret på frågan är väl precis som du sa, att det handlar ju om att alla måste tona ner tonläge och personangrepp och så. Men vi ser inte det hända just nu.
2: Det som länge så ut till att bli en klar seger för den rödgröna opposition, det har utvecklat sig till ett helt oförutsägbart löp i Sverige. På söndag är det valg. Tack för att du var med i Ekko, Jens Elmerlund Kjeldsen, professor vid samhällsvetenskapliga fakultet vid Institut för informations- och medievetenskap vid Universitetet i Bergen, och tack till Anders Lindberg som är chefredaktör i Aftonbladet. Och denna saken var förberedd av Kaja Figenskau.
3: En podcast fra NRK.
14: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
15: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
16: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
3: Hør leseklubben i appen NRK Radio.
2: I går så lukket vi et kapittel, og vi går inn i en ny tid etter kong Haralds begravelse.

0: Lita och faren får sitta på med en lastebil ett stycke inover mot svenska gränsen. Men så må de hoppa av och gå den lange vägen över fjellet själv. De spänner på sig skiene. Lita har fjällski med stålkanter, mens faren har ett par gamla hoppski.
1: Så han gick med det enda par de skiene han hade haft sedan han var ung. Det hade han hela livet.
0: Det blåser upp till storm, mens de kämpar sig upp över fjällsidan. Det är 30 minusgrader i lufta och bitande kallt.
1: Jag kan ändå huska ulingen, pipingen och liksom uppe i fjällen.
0: De går på hard skaresnö och någon städer är det bara is.
1: Jag skled ner, blev tatt av vinden och skled ner. När jag kallade mig upp vid kröp sträckningar. Så blev det för mycket för far.
0: Faren är utslitt och de må snu. Lite längre ned i fjällsidan finner de en liten jordhytta. De kommer sig in, men de tør ikke å fyre. Det är spioner överallt.
1: Det var en sån sängbänk där far låna och fick det enaste som var hade över sig. Jag tog på mig allt jag hade. Jag tror jag hade 7 par byxor på mig.
0: Samtidigt, hemma i Orkanger, ligger Peter och de två kamraterna i snön uppe i åsiden. De spionerar ner på kaja som de snart ska spränga i luften. Men tyskarna har ökt vakthållet sedan det förra sabotageangreppet. Och nu går soldater fram och tillbaka över kaja dygnet runt. Det är omöjligt att snika sig in där utan att bli sett. De lägger en ny plan. De vill heller pröva att spränga ett av de tyska lasteskipen som ligger till kaj. Det vill blockera hela havna så ingen andra skip kan lägga till. En vinternatt i slutet av februari slår de till. De unga guttene lister sig ner till vannkanten i mörke. En av dem är Björn Pedersen.
2: Så det er 20 lånt mil av robot i Bekaja.
0: 22-åringen har lyst hår och en beslutsom rynke mellan øynbrynene. Han är en del av kompani Linge och nu är han klar för sitt första uppdrag i Norge.
2: Det var ganska spännande för dem. Det blev i hvert fall, før vi fikk gjort det, så blev det helt blikkstille, svart og litt sånn nordlys.
0: Under nordlyset ser Bjørn det tyske lasteskipet. Det er så stort at det nesten fyller hele havnområdet. De ror ut til skipet og holder seg tett inntil båten, så de ikke skal bli sett av de tyske soldatene opp på dekk.
2: Og så skulle vi komme rett under motorrommet og plassere ladningen.
0: Bjørn tar opp sprengladningen, som er festet på lange bambusstokker, og prøver å feste dem til skråget.
2: Vi har akkurat plassert dem, så begynte jeg å skrive. Det er sånn umulig å holde dem. Magnetene kom for langt ned, altså.
0: De sliter med å holde robåten inntil det store skipet.
2: Og da begynte jeg å skli langt siden igjen.
0: Bjørn kaster et blikk opp på dekk og ser rett inn i øynene på en tysk soldat.
2: Jeg stod med maskingevær helt akkurat der. Og sånn, og så sov han det da.
0: De unge mennene holder pusten.
2: Så vi satt der ganske stille. Og jeg var sikker på at han ville skyte.
0: Men den tyske soldaten bare snur seg og går vekk.
2: Det var akkurat vaktskiftet. Og da var det en del som jobbet der, som også brukte båt for å komme til og fra jobb. Og jeg har selvfølgelig trodd at dette var noen som jobbet der.
0: Bjørn fester bambusstokkene til skipet. Og de ror så fort de kan mot land. De løper oppover bakkene og ser utover havna. Men så legger det tyske lasteskipet fra kai og seiler utover fjorden. Så smeller det. Det svære skipet synker ned i vannet.

0: Og du har hørt Aurora i Studio 2, All My Demons Greeting Me As A Friend.
1: Og som vi akkurat har snakket om, borgfreden over her hjemme, og de politiske debattene kan ta seg opp igjen. Men i Sverige så har det ikke vært borgfred. Der har valgkampen kommet inn på oppløpssida før søndagens riksdagsvalg. Joakim Reigstad i Stockholm, norsk tronskifte har vel kanskje ikke preget den svenske valgkampen noe særlig, eller?
2: Valgkampen har nok ikke tronskiftet preget i det hele tatt, vil jeg vel si, med unntak av at Ulf Kristersson, statsministeren her, måtte ile hjem fra mottagelsen på slottet for å nå statsministerduell med Magdalena Andersson, som utfordrer han om den posten fra Socialdemokraterna i går ettermiddag, men han nådde frem i god tid.
1: Du dekker altså det svenske valget for NRK. Hvordan ser den valgkampen ut for deg, eller hvordan har du opplevd den?
2: Ja, det har jo vært en valgkamp med ganske mange forskjellige saker som har fått en del oppmerksomhet. Tradisjonelt, altså litt de sånn tradisjonelle sakene som skole, helsevesen, eldreomsorg, trodde man jo kanskje skulle få ganske mye plass, innvandring, kriminalitet også, det kan vi jo nevne. Men det har jo egentlig vært en valgkamp hvor små saker har kanskje fått litt mer oppmerksomhet. Altså disse store som alle svarer, det er det viktigste for meg. Det har ikke vært det svenskene har debattert. Det store spørsmålet har hele tiden vært økonomi, plånbokspolitikk, som man sier i Sverige, altså lommebokspolitikken, hvordan skal folk få bedre råd? Hva skal man gjøre med den høye arbeidsledigheten som Sverige har, og de høye prisene, spesielt på dagligvarer? Det er kanskje den sånn overordnede store saken, og så har det vært debatter om det andre også, men litt vanskelig å si hva som egentlig kommer til å flytte velgere dette valget her. Jeg tror kanskje vi egentlig står litt mer sånn overfor et verdi-personvalg. Hvem vil man ha som statsminister? Hvem vil man ha i regjering? Ikke minst, altså hvilke partier skal det være? Det tror jeg kanskje er veldig så viktig når svenskene skal bestemme seg på søndag.
1: Og så akkurat som her, så er vel drivstoffprisen også inne i bildet?
2: Ja, de er inne i bildet, for det er jo en diskusjon rundt om man skal fortsette med disse tiltakene for å få ned drivstoffavgiften. Nå har jo Sverige blant de aller laveste drivstoffprisene i Europa. Det skyldes jo at regjeringen har gått inn med direkte støtte til det, en midlertidig løsning. Altså, da jeg tanket i går, så tanket jeg for en sånn 16-17 svenske kroner, og det er jo vesentlig billigere enn det ville vært på den andre siden av grensen til Norge, for eksempel.
1: Ja, type folk ble irritert bare å høre deg si det, Joakim.
2: Det kan godt hende, ja.
1: men nå er det jo sånn at etter å ha ledet klart i mange måneder, så er den svenske opposisjonen i trøbbel nå få dager før valget. Hvordan ligger det nå på de siste meningsmålingene?
2: Ja, dette her, hvis noen hadde spurt meg i sommer og sagt, ja, men dette er jo en walkover for sosialdemokratiet, de leder jo så stort, så hadde jeg sagt, ja, husk nå på, valg i Sverige blir alltid jevne, og det ligger an til å bli nå også. Ledelsen til Socialdemokraterna har skrumpet inn mer og mer gjennom valgkampen, vil jeg si, og det er noe det ene, men det store spørsmålet har jo vært regjeringspartiet Liberalerna, som ligner litt på norske Venstre, som sitter i regjeringen i dag, og de har lenge ligget under sperregrensen og kan risikere å ryke ut av riksdagen, og da ryker de helt ut, fordi at man får ikke distriktsmandater i Sverige, sånn som i Norge, uten å ha veldig høy oppslutning i de distriktene, og det ville vært nesten umulig å ha fått et borgerlig flertall da, men nå ser vi at med litt sånn sympatistemmegivning kanskje da, i hvert fall hvis folk svarer ærlig på meningsmålingene, så kan partiet klare seg, og da kan dette her plutselig bli veldig jevnt hvis liberalerne hopper opp, og nå så jeg den siste meningsmålingen, tror jeg de lå på 3,5, så det er ikke sånn veldig mye som skal til for at de klarer å karre seg opp til 4%, og da brenner det et blått lys for at det blir flyttebrå som må sendes til Sagerska huset her i Stockholm. Da kan det fort bli at Ulf Kristersson fortsetter.
1: Og så kan det noen ganger virke som det er litt mer sånn juicy skandaler i svensk politikk enn i norsk. Har det vært noen skandaler som har preget denne valgkampen?
2: Ja, det har varit någon, det har inte varit sån kjempestore som vi har liksom som The October Surprise i amerikanske valg, det ska sies, men mest, och det är ju kanske lite symptomatiskt för att vänstersidan sliter lite nu. Mest har det faktiskt varit på vänstersidan. Det är bland annat kommit fram att en ett medlem av Miljöpartiet Sally Saba har tagit ut stora gevinster i ett sällskap han driver som heter som assistanssällskap då som ska vad blir det brukerstyrd personlig assistent säger vi alltså han driver då med det och Miljöpartiet säger ju nej till att ta ut värdier eller ta ut gevinster av välfärdssällskaper men så har han då likväl gjort och då är det liksom följer ord handling här för exempel har varit en diskussion och så har det ju varit ansatt i Sverigedemokraterna som har delt russiskvänlig propaganda som också har fått lite uppmärksamhet. Kanske den största debatten som har varit har ju varit att Vänsterpartiet inviterade två politiker från Fatah som var alltså som är en sån palestinsk ytterliggående organisation in i riksdagen. De har avstedkommit väldigt mycket kritik i Sverige så det är kanske skandalene men om det flyttar väljare lite usikker.
1: Tack ska du ha Joakim Rägstad Norden korrespondent. Vi har också med oss Henrik Thorhammar kommentator I Svenska Dagbladet. Vad tänker du har det varit mer eller mindre skandaler än vanligt I det svenska valkampen?
3: Ja men det känns som att det här valet handlar om allt och ingenting. Den har svårt att hitta den där stora frågan. Förra valet så var det lite som svensken var längst ner på Maslows behovstrappa. Kan man gå ut utan att bli skjuten? Kan man värma sitt hus? Väldigt basala behov. Nu var det liksom lite bättre tider men det är svårt att hitta något fokus. Och kanske handlar en del om det här att vi lever I lite splittrade verkligheter. Folk läser, lyssnar och tittar på allt mer olika saker.
1: Ja, ett valg som inte har funnit sin form och rättning har du sagt. Är det lite så?
3: Jo men verkligen och jag tänkte på det som vi ska prata lite om de sociala medierkampanjerna det är intressant så här AI till exempel, den stora frågan, den som man tänker ska bli en gigantisk revolution, den har varit helt frånvarande men börjar dyka upp nu på slutet. Kanske mest att folk är rädda för arbetslösheten som skulle kunna komma med AI. Men också det här med sociala medier och hur man tror att det är kopplat till drastiskt sjunkande resultat när det gäller läsning I PISA-undersökningen, en global trend. Och då är det lite spännande att tänka att det också är just på de här plattformarna som man beskyller för att göra allt det här dåliga med svenska ungdomar så ska politiker ut och kampanja.
1: Ja, som du säger, vi ska snacka lite grann om ungdomen, Henrik, för antalet förstegångsväljare I Sverige är det högsta på 16 år, följer Sveriges Radio. Och med så många unge som ska stemme för första gången så har ju politikerna kastat sig ut där ungdomen är, nämligen på sociala medier.
4: Jag tittar aldrig på så banala saker. Jag går bara på vad människor säger I innehållet.
5: Vad tycker du om SDS vid om Kabul?
4: Nej, jag tycker alla ska uttrycka sig värdigt och vänligt.
5: Okej, om du skulle träffa en människa på Tinder... och hon skulle vara en miljöpartist supporter. Vad hade du gjort då?
4: Nu är jag ju gift lycklig sedan 30 år så jag vet ju inte ens vad Tinder är som du förstår.
1: Men om ja, det är alltså statsminister och ledare av Moderaterna Ulf Kristersson som svarar på spörsmål om bland annat vem som han syns är den penaste partiledaren på TikTok är alltså Henrik Thorhammar. Hvordan syns du Kristersson grejer sig här?
3: Nej men det här är ju den stora utmaningen också för partierna den här valrörelsen eftersom Meta och TikTok har förbjudit politisk annonsering alltså måste man nå via organisk tillväxt man använder partiledarna som ska bjuda lite på sig själv partierna har olika liksom dominans och har lite olika strategier kanske för de största plattformarna Facebook, Instagram och TikTok
1: Ja, hvordan er det de forskjellige partiene prøver å nå de unge på sosiale medier? Skal vi gå gjennom noen av dem?
3: Ja, alltså det är väl egentligen Instagram och framförallt TikTok som är det viktigaste, och där har det varit en kamp mellan de tre stora partierna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Moderaterna. Och tidigare fanns ju bilden av att unga, och framförallt unga män, var väldigt höger, och nu verkar det komma siffror på att kanske svenska unga män har blivit lite mer vänster. De är fortfarande mer höger än unga svenska kvinnor, och det kanske är så att Sverigedemokraterna tappar lite där. Det kan vara så att vissa unga män går till mer radikala partier till höger om Sverigedemokraterna, men Moderaterna, de tycks dominera, och ibland med TikTok så har det varit mycket kring frågor om att göra det lättare att dricka. Vi har också sett Vänsterpartiet, Nooshi Dadgostar, som har haft shotsturné i studentstäder. Vi har också Sverigedemokraterna som presenterade som att vi har snygga brudar med stora bröst i tajta t-shirts. Vad säger vi? Kämpepupper i tajta t-shirts. Och att det ska vara någonting som man når fram med.
1: Ja, så det är forskjell på strategierna från de forskjellige partierna här alltså?
3: Ja, och det är lite så här, det låter ju lite brain rot politik, som att det här är en del utav kort attention span. Socialdemokraterna Magdalena Andersson har precis fått en stor hit när hon går ut och rasar mot Ulf Kristersson inför den här statsministerduellen vi precis hörde om efter kungens begravning. Det är ju sån här ilska, det är attacker mot motståndaren. Är det precis den här politiken som partierna vill ha, kan man fråga sig. Men när man pratar med runt med partierna, då egentligen tycker de att de får till ganska bra interaktioner med unga väljare, snack i kommentarsfält, kontakter, och att det är ganska bra saker, eller liksom lite nördiga, mer förklarande, längre videos som de i alla fall själva pratar om att de vill lyfta, vilket gör ju att då undrar man lite så här, det pratas mycket om det ska regleras, vi ska ha åldersgränser på sociala medier, det här har liksom förstört det demokratiska samtalet, men när de själva gör det så verkar de tycka att det funkar ändå ganska bra att kommunicera på de här plattformarna.
1: Ja, hvordan syns du politikerne och partiledarna framstår på sociala medier? Lyckas de, syns du?
3: Nej, men alltså, det är ju... Jag tillhör fel generation. Man känner ju någonstans att ibland när kanske framförallt partierna kör med sina memes och sin musik, att man känner, okej, de här talar inte till mig, de talar till en mycket yngre generation. Och ibland kan det finnas riktigt härliga cringe-ögonblick när de ska försöka använda ungdomsord och allting. Men å andra sidan, jag tycker det, som sagt, de lyckas förvånansvärt ofta ändå att få in liksom rejäl politik i det, de korta klippen. Och sen så är det väl så att det är väl ingen som riktigt tror att man vinner ett val genom att ha en shotsturné eller en arg skrikvideo eller visa kämpepupper på liksom TikTok, utan det är ju lite annat rejält valarbete som de kanske måste lägga ner för att få de där rösterna.
1: Valget är alltså på söndag, Henrik Tore Hammar. Hvis du ska tippa, blir det regeringsskifte?
3: Vi trodde ju som sagt att det var så självklart det skulle hända, och fortfarande så ser det ju ut att bli det här, men det, alltså skillnaden minskar hela tiden. Det känns som att det kan bli en lång och spännande valnatt i alla fall.
1: Tack ska du ha, Henrik Torehammar, som alltså är inrikespolitisk kommentator i Svenska Dagbladet.
0: Nå skal vi ha musikk i Studio 2. Etter en runde med coverlåter er nemlig gruppa Silver Lining klar med ny egenkomponert musikk i samarbeid med Øyvind Blomstrøm og Njål Paulsberg. Dette er singelen Bygones.

0: naturligvis også oss i Ekko. Der kan du spole att og fram så mye du vil og finne ting som du ikke visste at du tenkte å vite. Det straks 3 minutter nyheter her på NRK P2. Deretter fortsetter Ekko, og da så skal vi se framover mot et Sverige etter riksdagsvalget som kommer. Og ikke minst, hva slags minner har vi felles, vi som bor her til lands? Hva egentlig en kollektiv hukommelse? Hva kan mange av oss samles rundt av ting som vi husker, og ikke minst, hvor var vi da det skjedde? Hvor var du da, Brå brakk staven forresten? Jeg heter Jakob Arvola, og fortsetter etter 3 minutter over klokken 10.
1: Her NRK Nyheter klokka 23. Eileen Fugelsnes blir ny forskning og høyere utdanningsminister etter å ha vært statssekretær i samme departement. Statsminister Jonas Gahr Støre vil gjøre flere endringer i Arbeiderparti-regjeringen i morgen, opplyser Kjeller til NRK. Torgeir Micaelsen blir ny digitaliserings- og forvaltningsminister. Kamzy Gunnar Ratnam tek over som samferdselsminister. Sigrun Aasland blir ny klima- og miljøminister. På NRK.no kan du lese hvorfor Støre gjør disse endringene nå. Kraftige israelske angrep i Sør-Libanon slo i kveld ut på jordskjelvmålinger. Ifølge USAs geologiske undersøking hadde angrepet en styrke på 4,1 på målingene. Israel sprengde et stort underjordisk anlegg, tilhørende den iranstøtta militsen Hizbollah. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide står fast på at det trengs langsiktige løsninger og ikke nye hastverkkutt i drivstoffavgiftene. Så snart den politiske borgfreden var over, varslet Senterpartiet at de ville fremme forslag om å kutte avgiftene på bensin og diesel igjen når Stortinget åpner i oktober. Dermed hamner Høyre og Søreide i knipe, sier politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand.
2: Den betydelig, både fordi Senterpartiet og FRP nå prøver å kappes om å ta Høyre-velgere, men også at Høyre sentralt merker et press innad fra sin organisasjon, og det vil de også gjøre når de samles til sentralstyremøte på mandag. Dette, altså linken mellom Høyre og næringsliv er jo velkjent, og dette rammer mange i distriktspartiet, sånn at de får høre fra sin grasrot hvor viktig sak dette er.
1: Det brudd i lønnsforhandlingene for de kabintilsatte i SAS Link. Forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart førte ikke fram, og oppgjøret går nå videre til Riksmekleren. Fellesforbundet krever høyere lønn, bedre pensjon og samme vilkår som de kabintilsatte i hovedselskapet SAS. Forhandlingslederen sier de venter en krevende mekling. Sport nå og fotball. Bodø-Glimt ble overtøyde da de møtte storlaget Bayern München i Meisterligaen i kveld. Nordlendingene tapte hele 4-0. Det var på forhånd ventet at det tyske storlaget ville bli altfor sterkt for Glimt. Bayern München kommer til å gjøre dette mot mange lag i Champions League, også bedre lag enn Bodø-Glimt, det sier vår kommentator Kristoffer Løkberg.
3: For Bodø-Glimt så gjelder det å vinne de hjemmekampene. De kan slå hvem som helst hjemme. I dag så av og til så må du bare rekke opp hånda. Vi møter et bedre lag, og det har de gjort på alle parametre.
1: Sa NRKs kommentator Kristoffer Løkberg. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: Dette Ekko.
0: Svenskene går til riksdagsvalg. Det har vært en hard innspurt, og det kan bli fargeskifte i svensk styrende rikspolitikk. Hvem mener hva? Og hva slags politisk naboland kan vi få neste uke? Og hvorfor driver folk å kalle hverandre for kvisling? Dette Ekko på NRK P2. Jeg heter Jakob Arvola. Vi skal også da til Sverige nu, hvor vi skal dykke ned i politisk språk og debattklima. Nu på søndag så skal svenskene gå til urnene etter en valgkamp som beskrives som en thriller. Avstand mellom blokkene har skrumpet kraftig inn, Og en som følger valget tett, det deg, Anders Lindberg. Du sjefredaktør I Aftonbladet. Hei og velkommen til oss I Ekko.
5: Hei, hei.
0: Du, Anders, nå det få dager igjen før det skal avgjøres hvem som skal styre Sverige framover. Hvordan vil du beskrive valgkampen nå I innspurten?
5: Ja, det en väldigt hård valspurt kan man säga, där partierna mycket skräms med varandra. Man kan säga att det är högersidan skräms med att Vänsterpartiet kan komma in I regeringen och vänstersidan skräms med att Sverigedemokraterna kan komma in I regeringen. Mm. Och det har gjort en väldigt, väldigt hård slutspurt här. Sen så ändras ju väljarstödet ganska mycket. Så att det har skett väldigt mycket I opinionen de sista två veckorna. Och det ökar ju liksom engagemanget och intensiteten kan man säga.
0: Ja, för att
5: så det är väldigt hårt.
0: Ja, för då vi drog på sommarferie för ett par månader sedan så var det ganska tydligt klart att Magdalena Andersson kom till att bli den nästa statsministern I Sverige. Men det är inte självklart akkurat nu.
5: Det är inte självklart. Hon leder ju fortfarande ska man säga med några procent. Och det är väldigt kort tid för högersidan att hinna I kapp. Så det är fortfarande så att Magdalena Andersson leder, även I de mätningar som visar att det är mest jämnt, så leder hon med flera procent, eller procentenheter. Och man kan säga att det är ett väldigt stort skifte. Men det riktigt stora skiftet, det är Liberalerna. För Liberalerna har legat runt 2% under väldigt lång tid. Och nu plötsligt så har de gått upp till 5-6%. Och det har de gjort på en vecka. Och den så snabba förändringar, det har vi hittills aldrig sett I Sverige. Så det är den stora förändringen.
0: Och så har det varit någon skandaler också, fortäll Anders.
5: Ja, det finns ju flera stora skandaler I valrörelsen. Den som väl egentligen är den största skandalen, det är att en person... En tjänsteman på Sverigedemokraterna har visat sig ha Rysslandskopplingar. Och den här tjänstemannen har då en relation till SDs högsta tjänsteman I regeringskansliet. Och med tanke på att det är Ryssland och att Sverige har ju det finns en väldigt stor ilska mot Ryssland I Sverige, så är naturligtvis det här en enorm skandal. De här är då, den ena har då tagit time out, den här personen på regeringskansliet, I form av att ta föräldraledigt. Men det är en sån sak som präglar slutspurten kan man säga. Och den andra stora skandalen, det är att Vänsterpartiet, de har då på sina listor haft personer med som har uttalat sig för Hamas och sådana saker, antisemitiskt. Och det är också en väldigt stor skandal. Vänsterpartiet har då haft problem med det här ett tag, ska man säga. Men det har då exploderat I valrörelsen. Båda de här skandalerna präglar ju också debatterna, för det kommer tillbaka hela tiden då I slutskedet.
0: Mm. Och debattklima I Sverige har också då blivit beskrivet som hårt. Man ska vara ganska hardhud, alltså som chefredaktör. Du blir kallt kvissling av en folkevalgt I Sverigedemokraterna efter ett Instagram-inlägg I starten av valkampen. Och det blev också ledaren av Socialdemokraterna Magdalena Andersson kallt. En sak som fick mycket uppmärksamhet. Vi ska höra ett litet klipp här ifrån Sveriges Radio.
6: Sverigedemokrat kallar S-ledaren för en kvissling.
7: Vi börjar med att grotta ner oss I det stora kvisslingbråket som blossat upp efter att Sverigedemokraternas Richard Jomshof kallat Aftonbladets politiska chefredaktör för just en kvissling.
6: Kritiken kommer bland många andra från statsminister Ulf Kristersson.
7: Utspelet har fått Socialdemokraterna att reagera starkt, men SD verkar tycka att reaktionerna är något överdrivna.
0: Ja, du har sagt att detta är bland det hårdaste debattklimatet I Europa, alltså det svenska. Hur präger det den valkampen?
5: Ja, först vill jag säga att det här kvissling, det är helt galet också I Sverige. Mm. Jag förstår att man I Norge inte riktigt förstår att man kan använda den här typen av retorik överhuvudtaget. Men det kan man faktiskt inte I Sverige heller. Det är faktiskt fullständigt vansinnigt. Vi vet mycket väl vem Vidkun Quisling var. Och jag skulle säga att det här har att göra med en konspirationsvärldsbild som Sverigedemokraterna har. Där Sverige i deras då värld håller på att islamiseras. Muslimerna håller på att ta över. Och vi då som står upp för ett mångkulturellt samhälle och för att man ska kunna ha alltså moskéer och människor ska kunna ha slöja på sig och att man ska kunna uttrycka alla religioner, även islam. Vi blir då att jämföra med en landsförrädare, eller landssvikare heter det väl på norska. Mm. Därför att muslimerna så att säga ockuperar Sverige. Och samarbetar man då med dem så blir man en landssvikare. Och det där är en helt vansinnig världsbild. Men Sverigedemokraterna har den världsbilden och det är därifrån det här kommer. Och det här har präglat ganska mycket av valkampanjen. Quisling var ju väldigt, det var ju början av valkampanjen, men det här har sedan fortsatt. Den här personen, Richard Jomshof, som sa det här, han har haft en turné och skrivit en bok om islam som han då försöker sprida runt om i landet. Och Sverigedemokraterna har kommit med en rad utspel som riktas mot muslimer. Det har också andra högerpartier gjort, ska jag säga. Men det finns en sån väldigt, väldigt tydlig retorik. Och det här skapar ju naturligtvis en konfliktnivå som är jättehög. Du pekar ut någon miljon människor här, en stor, ganska stor minoritet. Sen är de flesta i Sverige inte troende muslimer. Men det spelar ju ingen roll för Sverigedemokraterna. De pratar ju om islamister, men de drar ju liksom alla över en kam som kommer från Mellanöstern eller var man kommer ifrån. Så att det blir ju väldigt, väldigt, väldigt hårt debattklimat.
0: Och vi ska borra lite grann mer i det, för Jens Elmelund Kjeldsen, du är professor vid samfunnsvetenskapliga fakulteten vid Institut för informations- och medievetenskap vid universitetet i Bergen. Du är dansk, men du jobbar och bor i Norge och nu är med oss från Danmark nu, med rena norsken, dansken och svensken här då. Jens, vad är grund till att debattklimatet i Sverige är så pass tufft som det?
8: Jag tänker att det går väldigt långt tillbaka, helt tillbaka till 2010, där Sverigedemokraterna första gången kom i riksdagen och så för det. Och det är ingen tvivel om att partiet Sverigedemokraterna blev behandlat mycket hårdare än andra partier tillsvarande i för exempel Danmark och Norge. Och så är jag enig med det som vi har hört så långt, att begynna att snacka om Quisling, det är ju helt uhört. Samtidigt, jag kommer ju upprinnelse från Danmark, och där må jag säga att den ton vi har haft, speciellt i invandringsdebatten i Danmark, har varit minst lika hård. Så det är inte bara Sverige, men också Danmark. Alltså i Danmark, så sent som i 24, har en person från Dansk Folkeparti sagt att islam är en pest över Europa, att muslimerna driver med vulgär giftspredning. En från Konservativ Folkeparti i Danmark har sagt om en TV2-kommentator i Danmark, hon var landsförrädare. Och till ett landsmöte för Dansk Folkeparti har en person uttalat om muslimer att de stjäler, de våldtar och de dräper. Så alltså, det går långt tillbaka. Men lägg märke till att många av de ting som vi hör i Danmark handlar om grupper. Så det är en väldigt hård retorik over for andre grupper, mere præcist muslimer, mens det vi ser ud til at se mere af i Sverige er en delegitimering af modstanderne. Og så særligt har først helt tilbage fra 2010 og fremover, har man angrebet Sverigedemokraterne, og Sverigedemokraterne angriber der også tilbage folk på venstre siden. Så det specielt har med Sverige er jo, at man delegitimere hverandre. Mm.
0: Hvis du skal sammenligne med Norge, da, hvor står vi på den her skalaen?
8: Ja, det interessante med Norge, at Norge er altid den mellemste broren. Så du har storebroren og lillebroren, og så har du den mellemste broren, som altid synes, at vi skal være gode med hverandre, og det er Norge. Og jeg har jobbet med to projekter, både et projekt om indvandringsdebatten i Danmark, Norge, Sverige, og debatten om retorikken i covid-19-pandemien. Mm. Og i begge disse tilfælde placerer Norge sig i midten. Så hvis du har en sådan polarisering, hvor Danmark traditionelt har været mere polariseret, altså man angriber og delegitimerer hverandre mest, så og i Sverige har de traditionelt været mere enhedlige, så har Norge ligget sådan i midten der. Men nu har det jo ændret sig med Sverige. Men jag tror att den typ av debatt vi ser, har sett i Danmark och ser i Sverige kan vi också få i Norge. Samtidigt så är tonen annorlunda. Om du ser på hur vi diskuterar i Norge så ser man framdeles varandra stort sett som legitima motståndare. Mm. För om jag får lov att säga en ting till, det som är problemet är när man går från sak till person, från att göra det till, från en politisk motståndare till en fiende, och från det man kan kalla politisk polarisering, alltså vi är ju eniga, till moralsk och affektiv polarisering, alltså när du angriper de andra för att ha moralske illegitime. Och det är det vi ser i Sverige nu och har sett i Danmark länge, och det är ett stort problem.
0: Ja, vi ska strax dyka lite närmare ned i hur bägge sidorna brukar det här, men Anders Lindberg, chefredaktör i Aftonbladet, det legitimering av politiska motståndare, säger Jens Elmerlund Kjelsen här, det är ganska allvarligt att höra.
5: Men det beror lite på, tror jag, hur man ser det här. Alltså det finns ju på olika nivåer, skulle jag säga. I den öppna debatten, kan man säga, tv-debatter, radiodebatter där partiledarna är med, där är det inte riktigt så, utan där är det trots allt en tradition som finns i Sverige av samförstånd, av att man hittar gemensamma lösningar, man samarbetar över blockgränsen och så. Och den finns kvar parallellt med detta. Om du tittar, en av de stora frågorna i andra länder, till exempel stödet till Ukraina eller upprustningen, där är alla svenska partier överens. Mm. Det ena sidan av det är att man att det finns liksom det här svenska samförståndet. Men när det kommer till nätet speciellt, nätets algoritmer, och när det kommer till personer längre ner i de här organisationerna, då är det inte så. Då är det som bortblåst. Och speciellt när det kommer till frågor om invandring, muslimer, energipolitik, rättspolitik, då finns det inga gränser alls just nu, skulle jag säga. Mm. Det har helt släppt. Och det är till och med så att, för att ta ett exempel, Moderaterna har en jättestor affisch i centrala Stockholm med en smygtagen bild inifrån riksdagen på Magdalena Andersson som statsministerkandidat från Socialdemokraterna. Då har de tagit en smygtagen bild och gjort en gigantisk affisch av hur hon röstar i riksdagen. Och det här, man får inte ta bilder i svenska riksdagen alls. Mm. Men det spelar liksom ingen roll längre. Mm. Så ingenting spelar liksom någon roll. Men däremot, det finns båda ansiktena samtidigt. Det ena är en total delegitimisering, men det andra är också att man har kvar det här samförståndet. Mm. Det är lite märkligt, ska jag säga.
0: Och så till detta med hur man kan, han har sagt, placera skyld på bägge sidor av flöjorna. Jens Elmerlund Kjelsen, du menar att också vänstersidan måste ta sin del av ansvaret, på vilken måte då?
8: Nej, i det ögonblick någon börjar delegitimera andra så startar du en cirkel som vill fortsätta. Inom för forskningen snackar vi om cordon sanitaire, det hörs lite rart ut, men det blir på en måte en spärrlinje. Och inte bara våra egna, men andra studier, så är det tydligt att svenska politiker har etablerat en spärrlinje som ska förhindra inflytelsen till Sverigedemokraterna. Och det är ju, uansett vilken form för språk man brukar, en delegitimering, inte bara av politiken, men också av det moraliska kompasset, så att säga, till Sverigedemokraterna. Och det där har jag ju sett själv på TV-debatt. Jag har jobbat på Södertörns högskola vid Stockholm, sittit i min lägenhet i Sverige och så sett debatt där Jimmy Åkesson var med. Och det enda folk snackade om i debatten, det var hur kan vi förhindra Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna att få inflytelse. Och han satt i samma studio och alla snackade hen över huvudet på honom. Och jag uttrycker inte här min sympati eller antipati för politiska, bara fortäller hvordan retorikken var. Og til sidst så Jimmy Åkesson, jamen jeg sætter jo akkurat her. Så denne form for ydelukkelse skaber jo enormt stærke emotioner og følelser hos Sverigedemokraterne. Og når du begynder at delegitimere modstanderne på denne måde, så vil disse modstandere også forsøge at delegitimere dig, og så får du en veldig, veldig ond cirkel.
0: Hmm. Er det en ond cirkel, vi kan snakke om her, Anders Lindberg?
5: Nej, det tror jag inte att det är, jag kanske anmäler lite avvikande uppfattning här när det kommer till de här debatterna. Vi måste vara medvetna att de debatterna var alltså åren 2010 till 2014 kanske, eller 2010, 2012, 2013 som de dominerade svensk debatt. Alltså Sverigedemokraterna släpptes officiellt in som en del av liksom borgerligheten eller del av högern 2019. Det är nog ganska många år sedan som det här hände. Och även om Sverigedemokraterna tyckte att de var illa behandlade för kanske 10 år sedan och så, så det motiverar ju inte de angrepp som de gör nu. Utan jag skulle nog snarare säga att det vi såg runt åren 2016 ungefär, 2015-2016, det var en förändring i den internationella högerpopulistiska rörelsen. Det såg vi i Trump i USA när han pratade om fake news och angrepp journalister väldigt tydligt. Vi såg det i den brittiska Brexit-omröstningen. Ni kommer säkert ihåg det här uttalandet att the British people are tired of experts. Man är trött på experter, man är trött på tidningar. Och vi ser från 2015-2016 en förändring i hur högerpopulismen pratar om både motståndare men framförallt medier. Och Steve Bannon som ju var Trumps chefstrateg, han sa ju att the media is the opposition party. Och den här strategin skulle jag säga som kom de här åren, den finns nu i alla högerpopulistiska partier, men den är väldigt tydlig i Sverige. Och så jag skulle säga att det här är en amerikanisering av svensk debatt snarare än att det är onda cirklar som kommer tillbaka. Och vi ser också samma sak i alla länder. Vi såg det i Sachsen-Anhalt nu nyligen. Vi ser det i debatten i Mecklenburg-Vorpommern i Tyskland. Så att, vi ser det i Frankrike. Så jag tror att det här är en större rörelse så att säga som har hänt. Och jag tror också, kanske låter konstigt, men jag tror att Sverige är nog det landet i Norden som alltid hamnar i den här fällan. Vi tittar så otroligt mycket på USA hela tiden. Så vi blir liksom, förra amerikanska valkampanjen blir liksom vår nästa valkampanj på något sätt. Och jag undrar, jag tror att det är mer det som är förklaringen till det vi ser. Och just att media är motståndare. Jag menar, jag ställer ju inte upp i något val. Jag jobbar ju på en tidning. Det är någonting som är nytt. Men jag tror att det kommer från fake news och liksom det sättet man framgångsrikt i USA har använt det här.
0: Ja, Jens Elmerlund Kjelsen, hvordan kan man bidra til å deeskalere en slik retorikk, en slik måte å karakterisere hverandre på? Eller finnes det noen vei tilbake på dette?
8: Først må jeg si at jeg er enig i med det Lindberg sier om mekanisering, og så i forhold til hvordan man kan forhindre det. Og det var egentlig litt det som var noe av mitt poeng, og kanskje man kan sammenligne med Tyskland og med USA, og det bør vi gjøre. Men Sverige bør vel kanskje mer sammenligne seg med Danmark og med Norge. For det som har skjedd i Danmark for eksempel, det var at ganske tidlig så begynte man å inkludere Dansk Folkeparti, som er det sammenlignelige partiet med Sverigedemokraterne, som parlamentarisk grunnlag. I Norge har vi inkludert Fremskrittspartiet til og med i regjering. Og så er det lett å si, ja, vi må bare åpne opp, og når folk har veldig ondsindet eller grov eller stærk eller har retorik, da skal vi bare vende den andre kinde til. Og jeg anerkjenner at det er jo et svært dilemma. Men tonen i Danmark har ændret sig nu, og i Norge har vi jo også fået et Fremskrittsparti, selvom de har sagt, for eksempel folk fra Fremskrittspartiet, der har den veldig harde tone, og kaldt for eksempel lederen for Ungdomspartiet i Arbeiderpartiet, Gaute Skjervø, for en notorisk løgner, så har retorikken været lidt anderledes i Norge, fordi man inviterer disse partierne ind. Og jeg har ikke nogen sådan blåstempel på, hvordan man kan lykkes med det her, men det første man må gøre, det er i hvert fald, at hvis man vil undgå en hard tone, så bør man ikke benytte det selv. Hvis du vil, andre skal snakke skikkelig, så må du selv begynne å snakke skikkelig.
0: Anders Lindberg, hvordan kan man begynne å snakke på en annen måte, tror du?
5: Jeg tror at det kommer å bli veldig svårt. Derfor at det vi ser nu, det er en internasjonal trend der den här typen av partier som är högerpopulistiska vinner på att angripa media till exempel. Och jag tror inte de kommer att sluta. Jag tror också att det är så att de här algoritmerna på sociala medier, de lyfter fram det mest extrema hela tiden.
0: Mm.
5: Så jag tror att det som kommer att hända är att när det mest extrema hela tiden belönas, både i samtalet och på nätet, så finns en risk att det fortsätter. Vi hade en debatt igår till exempel mellan de två statsministerkandidaterna på TV, där första frågan var: kan ni lova att inte ljuga och bara prata om motståndarens politik? Jajamensan, sa båda. Och sen handlar hela debatten om att liksom det var motståndarens politik. Så att det är som en kakburk det här, där du kan ta kakor hela tiden och vinna poänger. Så att jag måste säga att jag är ganska dyster faktiskt efter att ha sett den här valrörelsen i Sverige. Jag är rädd att det här sprider sig. Sen svaret på frågan är väl precis som du sa, att det handlar ju om att alla måste tona ner tonläge och personangrepp och så. Men vi ser inte det hända just nu.
0: Det som länge så ut till att bli en klar seger för den rödgröna opposition, det har utvecklat sig till ett helt oförutsägbart löp i Sverige. På söndag är det valg. Tack för att du var med i Ekko, Jens Elmerlund Kjeldsen, professor vid samhällsvetenskapliga fakultet vid Institut för informations- och medievetenskap vid Universitetet i Bergen. Och tack till Anders Lindberg som är chefredaktör i Aftonbladet. Och denna saken var förberett av Kaja Figenske.
4: En podcast fra NRK.
9: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
10: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
11: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
4: Hør leseklubben i appen NRK Radio.
0: I går så lukket vi et kapittel, og vi går inn i en ny tid etter kong Haralds begravelse.
12: Klokkene i Oslo Domkirke varsler at gravferden i kirken snart skal starte.
13: En æra over. En ny begynner. Det norske monarkiet bærer historien videre og står støtt forankret i grunnloven og folkestyret.